0: הגזמת, עומר.
1: La radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM.
2: Hey, Radio JM. איזה כיף.

סקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן. הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים ורמזורים, ירוק בדרך כלל עוברים.

באתי להציל אותך, תקשיבי. תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיביים. רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבית. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי.

שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי לשכוח חסדות שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים. איתה מסתובבת נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

זקנים ונערים בתוך היכל ואולם, ברוך שאמר והיה עולם, ראשי ישב בין

שמה, הצון נפוצים ורועה, אין להמה, ולכו בכל פינה ונוצו, מריבצמה, ופעגו במעריות.

נחרב דבירי וסף מקדשי ועבדו חכמי ובית מדרשי ואנה רכבי ועוז בראשי על אלה

إياك يديمة لو مسئو مرئي ويلخو بلخوه لفن رديف زخرا يروشالايم يميعون يوم رديا كل מחמודיה אשר היו ממקדם מן פול עמה ביד צהל ואין עוזר לה ראו הצרים צחקו על משבטיה חטא חטאה ירושלים על כן לנידה היית כל מכבדי הזילוה כי ראו ערוותה גם הנה נחה ותשוב אחורה טומאתה בשוליה, לא זכרה אחריתה, ותרת פלאים, אין מנחם לה, ראה אדוני את עוני, כי גדיל אויב, ידו פרס צר, על כל מחמדיה, קירת הגויים, באו מקדשה, אשר ציוויתה,

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 22h.
1: Radio JM. Il est 22h sur le 90.5 de la bande FM Radio JM. Émission spéciale Tisha B'Av. Nous écoutons à présent la lecture de la Megillat Echa, les lamentations de Jérémie, par le rabbin Chaim Arbun.
2: Echa yashva badad ha'ir rabbat yam aita ke'almana rabbat ibagohim sarati b'medinot aita alamas בחור תבכה בלילה ודמעתה על לחייה אין לה מנחם מכל אוהביה כל רעיה בגדובה

בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפיה השיגו בין המצרים. דרכי ציון אבלות, מבלי באם מועד, כל שעריה שוממין, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות והיא מרלה, היו צעריה לראש, אויביה שאלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה, עולה לה, הלכו שבי לפני צער, ויצא מן בת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים לא מצאו מרעם, וילכו בלא חוח לפני רודף.

כל מחמודיה אשר היו ממקדם בנפול עמה ביצר ואין עוזר לה ראו הצרים שחקו

אחרם אחריתה ותרת פלאים אין מנחם לה ראי אדוני את עוני כי גדיל אויב ידו פרס צר על כל

שלח אש מעצמותיי וירדנה, פרס רשת לרגליי, השיבני אחור, נתנני שוממם, כל היום דבם, נשקד.

אדוני כפי הוא מריתי. שמעו נא כל עמים וראו מכאובי, בתולותיי ובחוריי הלכו בשבי. קראתי למאהביי הם הרימוני,

מעלי חומרמר, נפח ליבי בקרבי, כי מרו מריתי, מחוץ שיקל החרב, בבית כמוות.

איתם. הבאת יום קטה ויהיו חמוני. תבוא כל דרעתם לפניך ועוללמו. כאשר עוללת לי על כל פשעי,

גדה בחורי אף כל קרן ישראל השיב אחור ימינו מפני אויב ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב דרך קשתו

עין, באוהל בציון, שפך כאש חמתו, היה אדוני, כאויב בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחד מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה.

בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב,

ولد حسب أدوناي لأشحيت حمات بציון נתקב לא השיב ידו מבלע ויאבל חיל וחומה יחדיו

ריחיה, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון. מאדוני ישבו לארץ, ידמו זקני בציון, העלו עפר על ראשם,

עיניים, מה שבלך ונחמך, בתולת בת ציון, כי גדול קיים, סברך מי ירפא לך. נביאייך חזו לך שב ותפך.

הארץ, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו וחרקו שן, אמרו בלענו, אך זה היום שקיבלו.

השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח בני אדוני, שאי אליו כפייך, על נבש עולליך, העטוף

אל תקו, אם תאכלנה נשים פרים, עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא, שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב. הרקת ביום הפחם, טבחת הלא חמלת,

מסביב ולא היה ביום אב אדוני פליט ושריד אשר ציפחתי וריביתי אויבי חילם אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו אותי נהג ויולך חושך ולא אור אך בי ישוב יבוך ידו כל היום בילה בשרי ואורי שיבר עצמותיי בנה עליי ויתנב ראש ותלעם במחשקים ושיבני כמתי עולם גדר בעדי ולא אצא הכביד נחושתי גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי גדר דרכי בגזית נתיבותי עיבם דוב אויב הוא לי אריה במסתרים דרכי סורר ויפשחני סמני שומם דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ הביא בחיותיי בני אשפתו הייתי שחוק לכל עמי נגינתם כל היום הסביעני במרורים ירבני לענם ויגרס בחצת שיני הכפישני באפר ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה ואומר אבד נצחי ותוחלתי מאדוני זכור העוני ומרודי לענב הראש זכור תזכור ותשוח עליי נפשי זאת אשיב ליבי על כן אוכיל חסדי אדוני כי לא תמנו כי לא חלו רחמיו חדשים לבקרים רבה אמונתך חלקי אדוני אמרה נפשי

שנו טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני טוב לגבר כי סאול בנעוריו ישב בדד וידום כי נטל עליו יתן באפר פיו אולי יש תקווה יתן למכה ולחי יסבע בחרפה כי לא יזנח לעולם אדוני כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו כי לא עינה מליבו ויגב בני איש לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ להטות משפט גבר נגד פני עליון לעוות אדם בריבו אדוני לא ראה מזה אמר ותהי אדוני לא ציווה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני

עליהם כל אויבינו, פחד ופחת היה לנו, אסת ושבר, פלגי מים תרד עיני, על שבר בת עמי, עיני נגרה, ולא תדמה מעין הפוגות, עד ישכיב וירא, אדוני משמיים, עיני עוללה לנפשי, מכל בנות עירי, צוצדוני כציפור, אויבי חינם, צמתו בבור חיי, וידו אבן בי, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, קראתי שמך אדוני, מבור תחתיות, קולי שמעת, אל תעלם אוזניך, לרווחתי לשבעתי, קרבת ביום אקראך, אמרת אל תירא, רבת אדוני, ריבי נפשי, גאלת חיי, ראית אדוני עבדתי, שופת משפטי, ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי, שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עליי,

תשמידם מתחת שמי אדוני. איכה יואם זהב ישנה הכתם הטוב, תשתפך נא אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה

לסושד, הניחו גוריהן בתעמי לאכזר. עיניים במדבר. כיענים במדבר, דבק לשון יונק, אלחיקו בצמא, עוללים שאלו לחם, פורס אין להם, האוכלים למעדנים, נשמו בחוצות, האמונים עלי תולע, חיבקו אשפתות, ויגדל אבון בתעמי, מחטה צדום, הפוכה כמו רגע, ולא חלו בידיים, זקו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדימו עצם מפנינים, ספיר גזרתם, חשך משחור תאורם, לא ניכרו בחוצות, צפד עורם על עצמם, יבש היה כעץ, טובים היו חללי חרב, מחללי רעב, שהם יזובו מדוקרים, מתנובות שדי, ידי נשים רחמניות, בשלו ילדיהן, היו לברות למו, בשבר בת עמי, כי לאדוני את חמתו, שפך חרון אפו ויצא אש בציון, ותוכל יסודותיה, לא האמינו מלכי ארץ, וכל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב, בשערי ירושלים, מחתות נביאה, אבונות כהניה, השופכים בקרבה, דם צדיקים, נעו עברים בחוצות, נגואלו בדם, בלא יאכלו, הגיעו בלבושיהם, סורו תמם.

ישראל, בציפייתנו ציפינו אל גוי לא יושיע, צדו צעדנו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלאו ימינו כבקיצנו. קלים היו רודפנו, מנשרי שמיים על הערים דלקנו, במדבר ערבו לנו, רוח אפנו משיע אדוני נלכד בשחית אותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי, תם עוונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, פחד עוונך בת אדום, גילה על חטאותייך. זכור אדוני מהיה לנו, הביט וראה את חרפתנו, נחלתנו נפחה לזרים, בתנו לנוכרים, יתומים היינו ואין אב.

עכשיו, נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה, שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נהדרו, בחורים תחון נשאו, ונערים בעץ כשלו, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם, שבת משוש ליבנו, נהפך לאבל מחולנו, נפלה עטרת ראשנו.

Yoham, Asher Saraf Adonai. בליל זה הראו לי חמישה דברים קשים, נגזר על אבות,

אתר, והייתה לפח מוכשים בליל זה, כי הייתה סיבה מאת אדוני, איבכו הסרב עם אשר שרף אדוני. בליל זה תהיה לי למר,

שניר מתנדנד על הכיסא המבט שלו, תקוע לי בכתף. ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות, ריח של כיף. שני ניילונים חופטים זה בזה על גדרות התיל. קשה לתאר תחושה כזו, מין פחד בעיניים. על גבעה הרחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים. צרור איתי של מקלע רחוק עובר פתאום דרך עצים, דרך האבנים. עוד מעט נחטוף, אומר סניר, מהאויב הלא נראה. עוד מעט נהפוך לשיר, עוד מעט אולי כבר

לנו את הקלונות חשופים שלנו. יורים עלינו סניר, אומר באינטונציה של הדיש, סניר רק בין 20 ומשהו. יורים עלינו מכיוון הכביש, מכיוון הכפר, מכיוון העיר, מכיוון כוחות האום קולטור. תשיב אש, אומרים כולם, והוא יורה ומביא לכיוון הצור המתרחק בערפל. ואחר כך מתיישב על הכיסא של העולם. Oh, la, la, la.

באותו לילה יורים מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש. וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש. וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל. וככה באותו לילה תתכנסו את הכוכבים, הדור ראשון עד אור לעזאזל.

המילואימניקים מרושלים מתנדנדים על הכיסאות המרופדים. לילה בלבנון 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלמחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר ניתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין, וכוחותינו השיבו באש. אור לעזאזל.